0: Este ora 5. Ora după ora
1: Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: fac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Vara e mai

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uiașe. Te bucuri de armonie de plin alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de beneficii în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evită discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: non-stop pe Acoarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista colombiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund. Misha Miller lansează Popcorn Song, o piesă care combine nostalgia muzicii anilor 2000 cu o producție modernă gândită atât pentru difuzările radio, cât și pentru seriile petrecute pe ringul de dans. Lansarea este însoțită de un videoclip care completează atmosfera relaxată și

Scârcii își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după

0: bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
3: Vara e plină de

0: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
1: Festivalul lupilor Văzvrășeață. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоечи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel.
3: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: state. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista colombiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o

nască și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea.

0: votat pe alegeri sănătoase. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
2: Acoarel FM.

0: 15 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori Media Show Group și Alex Calancea.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Yeah.

0: state.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 11.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: pentru prima dată în Moldova. Starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plin alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de beneficii în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evite discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
0: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: Romu Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 9.

0: omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelefm.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887. Number 2.

0: FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora după ora.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Farel FM.
1: The good girl in your tree.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund. Mișa Miller lansează Popcorn Song, o piesă care combine nostalgia muzicii anilor 2000 cu o producție modernă gândită atât pentru difuzările radio, cât și pentru seriile petrecute pe ringul de dans. Lansarea este însoțită de un videoclip care completează atmosfera relaxată și energică a piesei. Noua melodie continuă direcția artistică pe care artista și-a construit-o în ultimii ani, aducând în actualitate sonorități emblematice ale începutului de mileniu și reinterpretându-le pentru publicul de astăzi. Videoclipul pentru Popcorn

crește și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după

0: O ipostază relaxantă în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
2: Acoarele. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarele FM.
3: Acoarele FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora,
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plină alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de benefice în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evite discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaște o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 Lit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. Docdoc.md.

Prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Celebrul regizor Quentin Tarantino a lansat un nou atac la adresa industriei cinematografice americane, pe care o descrie drept o fabrică de cârnați fără gust, plină de producții mediocre, actori distribuiți nepotrivit și filme care nu mai reușesc să îl captiveze. Într-un articol publicat de curând, cineastul a mărturisit că este din ce în ce mai greu să urmărească producțiile recente fără să fie tentat să le critique. Defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți greșit sau pur și simplu prostii, torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cărnați fără gust, care se numea Hollywood, a scris regizorul.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plină alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de benefice în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evită discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaște o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Jennifer Lopez a fost surprinsă de curând la ceremonia de absolvire a liceului fiului său Max. Artista a fost fotografiată ștergându-și lacrimile în imagini apărute online. Într-o altă fotografie, Jennifer Lopez îl îmbrățișează pe Max în vârstă de 18 ani. La eveniment au fost prezenți și părinții artistei, Guadalupe Rodriguez și David Lopez, managerul ei, precum și sora geamănă a lui Max, Emmy. Interpreta și actorul Marc Anthony sunt părinții gemenilor Max și Emmy. Cei doi au fost căsătoriți timp de un deceniu înainte de a divorța în 2014, însă artistul nu a fost văzut la ceremonia de absolvire.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Cunoscută încă din adolescență, Nicole Cherry rămâne una dintre cele mai urmărite artiste din România, atât prin proiectele muzicale, cât și prin activitatea intensă din mediul online, unde împărtășește frecvent momente din viața personală. Recent, artista le-a arătat urmăritorilor săi câteva detalii din noua locuință, o casă spațioasă dominată de lumină naturală și elemente decorative în tonuri neutre, completate de vegetație și accente moderne. Locuința este dotată cu sisteme inteligente care permit controlul facil al diverselor funcții din casă. Printre acestea se numără și draperiile electrice care pot fi acționate printr-o simplă comandă, un detaliu care reflectă tendința tot mai populară a caselor smart.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Sănătate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plin alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de benefice în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evită discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Rihanna continuă să surprindă lumea modei prin alegeri stilistice îndrăznețe și apariții memorabile. Pentru ediția de vară a unei reviste cunoscute, artista adoptă o estetică inspirată din glamourul anilor 60, demonstrând încă o dată că stilul său depășește tendințele trecătoare și convențiile industriei fashion. Primul detaliu care atrage atenția este transformarea sa de imagine. Rihanna apare cu părul blond și o coafură voluminoasă, inspirată de eleganța de la Hollywood a deceniilor trecute. Noul look îi conturează o imagine sofisticată și rafinată, diferită de aparițiile sale recente, caracterizate prin accente moderne și contraste puternice.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Celebrul regizor Quentin Tarantino a lansat un nou atac la adresa industriei cinematografice americane, pe care o descrie drept o fabrică de cârnați fără gust, plină de producții mediocre, actori distribuiți nepotrivit și filme care nu mai reușesc să îl captiveze. Într-un articol publicat de curând, cineastul a mărturisit că este din ce în ce mai greu să urmărească producțiile recente fără să fie tentat să le critique. Defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți greșit sau pur și simplu prostii, torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cărnați fără gust, care se numea Hollywood, a scris regizorul.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

lansat cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund. Misha Miller lansează Popcorn Song, o piesă care combine nostalgia muzicii anilor 2000 cu o producție modernă gândită atât pentru difuzările radio, cât și pentru seriile petrecute pe ringul de dans. Lansarea este însoțită de un videoclip care completează atmosfera relaxată și

crească, ci își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după agitația vieții de zi cu zi. Andreea Marin deține o casă la țară.

0: bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jennifer Lopez a fost surprinsă de curând la ceremonia de absolvire a liceului fiului său Max. Artista a fost fotografiată ștergându-și lacrimile în imagini apărute online. Într-o altă fotografie, Jennifer Lopez îl îmbrățișează pe Max în vârstă de 18 ani. La eveniment au fost prezenți și părinții artistei, Guadalupe Rodriguez și David Lopez, managerul ei, precum și sora geamănă a lui Max, Emmy. Interpreta și actorul Marc Anthony sunt părinții gemenilor Max și Emmy. Cei doi au fost căsătoriți timp de un deceniu înainte de a divorța în 2014, însă artistul nu a fost văzut la ceremonia de absolvire.
1: Aquarelle FM Showbiz. Aquarelle.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plin alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să îți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de beneficii în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evită discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ora 21.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista colombian a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o

crește și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadrerare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea.

0: postează relaxată în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea.

de ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt mulți în care mi-amintesc despre ea și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat, dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta și dacă o

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

și însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai